0: Hei, hei dit, så etter en nødt kjendig vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøkka som gjørt først i august måned, og samtaler vi en gavann vin, Jøgne Nekvar, som ferdig å prate vi. Han bor nede i Hirsjals, men han hjemme i Følgen nå. Gavann det, og velkommen Hans Djurus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det viktig at jeg pleier å ta i hava folk inn i første før og spyrer hva de det. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvig allikevel. Hvor du?
1: Jeg Nesmæver. Jeg føtter og oppvaksen av Nesi i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1900 og 3. av Nesi. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurus. Mamma min, vi skal si noe om henne, så var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Vi bor i Toftal i Vaje. Og pappa min, han var sønner Louise og Hans Djurus, og han var eisen i føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1922.
0: Så du er oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok fjus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trygg og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Var det, vet jeg, ikke så ovanlig at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ammen i Abbanen. Og foreldren her ute i Anes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Om man har kommet med seg nok, så vidt hittet vår Louise.
0: Ja.
1: Om man min var et Louise, og om man min Anes, hun het Eisen Louise, og om man min var at du Santa var jeg, om man var at du HV Rasmus Jobbe, og om man min Anes het Louise, hun var at du Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde Nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, dette huset av Nes, det er vi er nok så kjent om Målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter Målning, så er det smitt. Så ser du veldig ofte at det gode huset er av Nes. Og det er Badenheim ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hvordan var det att växa upp här av Nese?
1: Ja, det var det. Jag har aldrig varit dejligt att växa upp av Nese. Det har alltid.
0: Var det andra bötterna i närheten?
1: Ja, det var det nog. Det var en dronkor som jag spelade nog samma vid. Det var Sonder och Smith, han är Louis.
0: Ja.
1: Ja. Och så var det ärre dronkor eisen. En som jeg spilte nok sammen med henne, etter hans Peter Djurus, han bor inne i Estrødene, og jeg vet ikke akkurat hver, han var, de bor bare til Vestland 24, de var flere siste. Så også var det noen.
0: Ok, ja.
1: Og så nere i Sjøvartofton, her var jeg eisen noen som også kom sammen med å spille, ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holdt meg vidt at jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen, det er det.
1: Ja, det er jeg kvinner ikke alltid gjort det, og det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerander, ta for utkvulten, jeg hadde jeg nere under bakken. Man måtte nesten rekke til huset.

0: Vi tar det bare lærkene, vi sender noen leime til til grønne fløter. Og etter kjenner ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, ikke kjatt igjen.
1: Ja, jeg har aldri at Malte har fyllt. Malte har fyllt alt jokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, oppi og i leilighetene, og faktisk kan man säga det om man är till arbetsgrund enast av det.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man flaggar stång, man gör det kaffe och sätter jag bor i huset och är så uppe. Och det var en klocka som ringde där folk kom in, vid där man var uppe och så tar jag sån kommis på man runt att jag prat. Det var en så att det kom kanske onker in som trångte till det verkliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, man sier, langere av venen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker fyrst, men kom han der langere, så bygg man ikke føringer
1: her. Det bygg man nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg, jeg synes av det var at vi kjenner av sykehus i Aalborg, enn av tog ta omstående løv til tog og av vi kjenner føringer som kom nye her sykehøren ja jeg vannet at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinskje nok var viner her eisende som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimon, hvor skått han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eriker herren, takk som for at jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja, man pleier å si at han for en kvann gav av mann, så stender jeg å gå kona i snø.
1: Ja, det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en god stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskje, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone min. Man sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne. Det var jeg som tok den beslutningen for han nye av Malta, ikke hun. Men hun stod meg ut i alle veien. Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene når vi så det til en bojarsår i sin bøkker og rødt. Og til hun eisende vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnet nok sammen. Og til hun har eisende gjort nere av Malta. Og til hun har vært til stora sikning eisende for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var for mye, det kan jeg slett ikke, altså, nesten ikke nevne av jorden, men hvor så godt det var. Hun var så, Anna som jeg sier, vet jeg, Anna, hun har alltid doa så vel, at så ikke alt, hvor så alt skal være, det er nekka skulle gjerast. Hun har haft det alt, løsner beina vei.
0: Praktisk.
1: Det er praktisk.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bare fyllt vi og gjort som hun sier.
0: Ja, så ikke,
1: ja. Ja.
0: Det er godt.
1: Yeah.
0: Tu, Hans, jeg kunne tanke meg litt spørst, så man vet kanskje om som hører dere her, som fra vi hant av veien. Når er det første møtene av Malta?
1: Det er dette her første minstri her, at det er møter sondemorgon klokken 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokken 1, og han er av danskon, og så er evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Af förskon.
1: Men ett angst möte er, och det är den första sondag för en månad. Ta ett möte av dansk klan 6.
0: Ja. Sondagkvöld.
1: Ja, sondagkvöld. Och så är det mycket kvöld. Ta ett bönar och pinsigar möte.
0: Och vad klockan där?
1: Klockan 8. Ja. Eller klockan 20. Ja. Och så, det är inte värre nu. Ut det sista tojna har vi varit, det har inte varit herramotnar och og håndarbeidsmåtenar, men det er jo vannende tids oppfatter på et eller annet tørspunkt. Men jeg sier så opp i hese ideen som jeg nevnte om tørste og tørste og leier det. Fra halvkontroll til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og ta jeg her var møte bare i sånne morgen og ånskvull ta jeg en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med noen annen 18 år. Og sånne kvull er det så løs at ta teka imisk tegna imisk i fyrir at gjøre nottra 18 år møtene sånne kvull.
0: Ok, hva sånne kvull?
1: Hva sånne kvull? Ja. Og ta fyrsta møte, ta danska møte er ta her og ta som du råper for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og ta er ofte en ta er som du føringer plattig kan tegge til ta som vi brittel opp.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og ta er særlig godt eisen til det kommer folk ærestande fra ofte en som har vært kanskje jeg synes det er køyre.
0: Ja.
1: Det kommer sånn for å kunne komme noen og Oldborg, og du kommer noen og så. Frishavn, så det er godt å få en bit av armen for å stede.
0: Ja.
1: Ja. Så, det er øyelig godt,
0: det. Det er forstand.
1: Ja. Så hadde jeg jo så vært tøyen, og jeg har haft nere av Malta, og ja. Det aldrig Malta har vært til store sikning for føringer her nere, det er jo det.
0: Ja, det er ikke at jeg har feil, det er helt vist.
1: Og de som vil komme for å bo her, og grav eisen finner nok av viner her hjemme i førjen som kommer inn av gulvet bare av vi hjemme ute ved Norrøne og så ut. Finns jeg drekk av munnen?
0: Ja, ja.
1: Prat, ja.
0: Så det kommer til å lære deg, så kan det være en løte boja til Norrøne før.
1: Ja, ja. Og nu og til dømes nu om vetren, ta jo Norrøne silt. Ta ikke med Norrøne inn i sånne der. Annars kommer de kommet inn for alt vi leier det.
0: Ja.
1: Så at folk som kom ved Norden kunne komme gjennom Malta, og det spørste jeg, var jo ofte her finnes en rekke om når det får. Men til at Norden har for å sikre sånn, det er jo så just til eisene at nok så ofte han er, så kommer folk som skulle gjøre til førre, de kommer og møter klokken 11.
0: Brevbrotting. Ja.
1: Så får samfunnet vi deg, og deg kunne få en rekke mot saken, og andre ferdige ombord. Så det er jo ikke godt her.
0: Ja, ja. Det er ikke, man kan si, strategisk velfire.
1: Ja, og et annet som jeg ikke har nevnt, som jeg kan nevne, det er til at i djungen flere år en gospeltur du kjørte i førjen til Hirschals.
0: Asse, ja.
1: Og da det alltid en faste totter at jeg det kommer nye år, så køyre en busser nyan av den grønne plass, og så kommer ut nyan av Malta. Få en drekkamon, her lavkaka og bollar og få, og så blir det sunnkje inn i sjælen. Da kan det være ofte ut ved en 200 folk inn til sammen. Det kommer og fjerde. Og så eisen der i bøyplig og tannleggerferier, da kommer det eisen i nyan og på samme måte.
0: Ja.
1: Så at han har hatt det her, og det finnes mulig at jeg kommer til øyne og på folk. Og kommende samband vi nok folk.
0: Ja, han setter vi sett ekle av hverste lort etter.
1: Ja.
0: Det er gammelt og nytt.
1: Gammelt og nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hette du nækka, lett jeg trett?
1: Ja, jeg kan bare associere at jeg er glad for at jeg får en del mulighet at nå ut til ånder vi tog som å grave regn. Vi har hans hjelp.
0: Ja.
1: Hvis det ikke vi hans har hjulpet, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis vi har, ikke er ikke herren i huset, så arbeider jeg der langt av nytte som bygge jeg til huset. Det er jeg takksom for. Jeg er takksom reisende herren, for det fyrre løyve, som han er givet meg. Da jeg, Arne kom om, han så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved eier, og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dör för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble doktor i Betel i Vaje 30. august 1924.
0: Ja, ja.
1: Og da ble vi fem andre døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, så er det en kone som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen, og vi var Jan Gamler, vokset opp i samkommende, jeg var i her. Han ble eisen døpt da, og så svor han seg da, så var jeg gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vestrøden i alltid.
0: Ok, ja. Ja. Ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpte jo.
0: Ja, forstå.
1: Ja, ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, til mine gamle Bibelen, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da jeg og Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er at Marie tog inn ikke hjelte seg, og mer var så vel dømt etter her, da jeg og Marta sier at kom iver og sier, Herre, hoksar du ikke om til at syster leter meg være ensam om at henne til her. Si til vi henne at hun skal hjelpe meg. Men Herre sverre i henne, Marta, Marta, du gjør det stru og overråk av munken. Men etter for neiene, Marie har valgt en god lot, og han skal ikke være fra henne tidsen. Og til meg sier jeg, Herre, takksomme for at jeg som en unge dronker valgte den gode lot som Jesus selv sier at han skal ikke være fra åken til ikke. Det må jeg bare takke her han for det. De har vært boer og skjer av en og kjammer. Og som mogere har vært oss om sjuka og deie. Men jeg må bare si at Herren er trofast og han har lagt mye tjukken og alt.
0: Han er den samme.
1: Han er den samme, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo Salme 103. Og den salmeren jeg har sett å ha vært en helt valsignet av salmer for meg. Hos jo i Herren råknar. At han lever ikke nækka vi at jeg har nækka imot i en. Han leder synder og kraver av bortefråk som Ester er fra Vester, og han minnes det ikke, og minnes det til som og kraver just for kjæst. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre hvor ut, og da stender sannsjen vi alt er verre, og lampe er så, brent helt opp i øsket av vær, røytjen er søta, i støya så, og vel fakna en feir av tær, og men det leit at du løser eller sjøen, kun lir av himmelige rødt, vi er som du synder skuld til sin i bort. Den så alt jo kun offre i grøtt. En endte av synden i kjørtere her, du offre tog domen av seg. Og hva sier det så han sier? Vi er som du synder skuld til sin i bort. Det er vi kvart der man skal sitere han ikke så...
0: Kan du stekke opp, ja.
1: Ja.
0: At jeg finner det også.
1: Og så finner det var snart beina vi er jo. Men det er doktoren da Sancho som vi all... Han er nummer 504-åldsrøs og i bøtjen her. Ja, det er her. En endelig av sin tunne kjørter er her. Du offre tog domen av seg. Vi blod i hun evige striker i rjut. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og glede i tryggvet og god, og styrkt ut av tryggt og marg av. Så meir jo meir han som leif for det mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke ham hjem, men han ser å offre. Som var hans elskade sonor som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, Arne, for jeg takker deg for det at du leie leina fram vi tjej ju där så förspridat hon kan spela bön för Jakob som har lust detta.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färg i en blem. Kommer framför till Jesus och lötte och Lyd opp til tøy med takksemme. Fægir for alt det som du er for i åkken til hentet det. Takk for det største gave som du gav fægir i himmelen. Ta du gav sånn tøyn inn en porna. Til løyse ikke alt for i åkken her. Ta du offre han ut i Golgata. Som er fullkommet sint offer. Einar for alle heimsens sint. Og her er bådskapen til åkker det er hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og her er, jeg må si, jeg er så takksam for å ta i hukse om til han som stender i årene om hver og sånne stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som hører år mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi dette, Herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elskede sønner, tog okra dom, okra straff. I myska det er Golgata, da han bøtte for åkken. Signe åkken, Herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så er ute, så er i veikleik, Herre. Men Herre, tog han Lätt att det blir att läka gott här. Fäger, och tacka till er och prysa till er och lägga land och folk ut i dina händer. Fäger i himlen. Och ödla er som har varit lust att gå och fäger. Att detta ska vara till siktning fäger i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Hans, så färger jag tacka där av hjärsta fyra du komst.
1: Kjolbor, tack. Daniel.
0: Du var, jag var signad löt då.
1: Ja. Ja, jag var inte nervös när jag kom om det, men det är väl lika som...
0: Det är bildtisch.
1: Det är bildtisch.
0: Det är mestest inte jag där.
1: Nej, tack. Tack för det.
0: Så jag får säga att du måste hälsa äntligen. Det är konna, tjåkon, det här har som jag kan säga.
1: Ja, ja, ja. Det ska jag göra.
0: Ja. Ja. Så, och så får det ända vi en och sänka här, här som Anna synker. Ja. Det här var att när sänker den broren,
1: ja. Ja.
0: Hvor er hun som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun sanket han, første fyrre, hun sanket han hans ord. Det var til en av bøtre, som sikkert Zachariasen, i en kjemmel i Hawaii.
0: Ja.
1: Han opptøk han i kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som har beinleis opptøk han.
1: Ja.
0: Hun liker YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrre, tusen fyrre hans.
1: Ja, sånn takk, Daniel.

Coming Out, Moving In, vi Mark Trummell Quartet. Sendingen du lortar etter sendingen Sono, Ashay. Og som jeg har sagt så mengan fyr, en sending som vi ikke pratar så negv, men spela negvan goan, tonlik. Og her kommer enn og lær, Then They Had Prayed, vi Sold Out Quartet.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 30. august. Klokkan 21.05. Jekvann Sakariasen taler. Guds rydje i heimsins rydje. Oppdige i august 26 i løftene. Klokkan 21.30. Gordon Tobiasen i Norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Talan hever tegmastolting. Oppdige i august 25 i bildene i Ronavik. Klokkan 23.08. Matteus, annar pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: God morgen, alle sammen. Og hjertet at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjøres nostalgiskur i morgen. Sjalt om det er ikke fantastisk det at hitje tror jeg, men jeg skal heve en av takkarbøen. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever lett dere. Men det er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi tjeje kyrkjer i Irak. Og han er en amerikansk vin, visst her. Og hvis en amerikansk vin, han er sin tur naiver. Og han sier ved presten i Sankumner, Sankumner som jeg kommer fra, han er kurset av fjersvare gammel. Hvordan går man hentan? Og presten hikker at noen, og han sier hentan, hentan kyrkjen er 1600 år gammel. 25 år er ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste år enn fremmøter som Herren, om man begynner å komme og vil leve, skal gjøre oss. Så det er ikke bare at her er en bøn og takke Herren og fyre hva han har gjort i oss og gjør oss og hvordan han har lett oss. For be oss anker om å reise seg med en bit, be som en ja, som ett symbol på akkurat tacksam för hur han är och hur han lever lätt att kom. Vid tärna en god och god till stäm. Som en god vi gör kom. Till tack där Herre Jesus för att tack för hur du har brått oss så för mig och Arne. Tack för hur du har arbeid inn i okkom og hever gjørst okkom meir og meir lukt her og ta bi om at det skal være okkar vittnesbord som sankoma at det er så arne hver vi var nudj og frysk og nek av visjoner her jeg bi om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nyr ui merchen av okkom prys jo tæst tæst tæst tæst tæst tæst tæst tæst Jeg tar seg for at nøyen er nødsk for morgen, og at en trofeste verre i alle æver. Jeg tar seg for brevbrotene som jeg har haft for sånne morgen i 25 år, minnest, til et versk av Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det jeg misset hjertet, leie fire, til som to hever gjørst. Jeg bygger det Jesus som heter er en sankumma som to bygger, og ikke som vidt røyne er bytja og gjør reikende kraft. Og jeg har norske jeg viste om meg, og styrke. Skjer åken dyrve at fylse ter etter, fram etter. Skjølt om det ikke suttje næsta sti i mengen, så skjer åken trygg og alid. Jeg støya til stiene til leier åken.